بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم جرانو قطن توري جنكو يوزن بيا ده هوا پچا پوزي لبن بلانو نغا جاواز جريد وامنا بحشي شهر يا چهار بڑا گرام جن خلال سبزي ساتو رو ساتو ملگره ساتو دو ساتو کشو ساتو همکار او ساتو نیاز جن خلال سبزي او پروگرام ده ده سبا سحر لك سحر بخير نو گران منوالو یقینا امید لرم چه خبه خوشحال بی او صحت په جامه باندې به هم روغ جوړ یې او څنګه چې تاسو پته ده موسم چې ده نو هغه ډېر زیات ښایسته دی او که موږ وګورو نو د پیسې لګولو ضرورت هم نشته. د الله ډېر لوی کرم دی، رحم دی، فضل دی په بډا ګرام باندې او په سیمو باندې. نو یقینا چې خوندونه ترې اخیستل په کار دي او خپل ژوند چې ده نو هغه ښایسته ښایسته ښایسته تېرول په کار دي. څنګه چې په ډاګرام ښایسته دی نو دغسې موږ له په کار ده چې موږ یو بل سره یعنې نږدې شو، یو بل سره مینه محبت پیدا کړو. نو ګران مینهوالو تاسو به هم راځئ سهار په خیر پروګرام ته به راځئ. څه باندې به راځئ؟ ولې به راځئ؟ نو ځکه به راځئ چې هلاجي تدین ستاسو مینه ده، ستاسو سره تعلق دی، دوستي ده، ملګرتیا ده، ریډیو امن سره ستاسو تعلق دی، ملګرتیا ده، دوستي ده، ورورولي ده، ورورولي ده. نو ګران مینهوالو 03098711889 یعنی 0309 یو اته اته نه نه په دغه شمېره به راځئ سهار په تېر پروګرام کې به موږ سره شرکت کوئ. نو ګران مینهوالو څنګه چې بټاګرام ته ډېر خلک دسې دی چې هغه ورته ویډیو لره روان دي او هغوی ته به موږ چې د سیګریټ په لاره را روان دي، چې د شارایرېشن په لاره را روان دي، هغوی ته به ویلکم، خوش آمدید، بخیر آلی. او دغه سره سره که څوک د بټاګرام نه روان دي نو هغوی ته به په مخه مخه د الله په امان ګوډ بای. نو یقینا چې څوک هسپتالونو ته روان دي د هغوی دپاره به دعاګوي چې الله تعالی دې عزت تر ورسوي او چې د کم مقصد دپاره او د کم ډاکټر دپاره یعنې تلل غواړي نو الله تعالی دې کړي چې د هغې د ډاکټر د خولې نه د لاسو نه د هغوی شفا شي، یعنې هغه ورته یعنې مقصود شي، ورته حاصله شي شفا والا الله پاک ورکړي. د هغوی دپاره موږ دعاګوي. سهار په خیر پروګرام دی، کم خلک چې دي جانو لره روان دي. نو سهار پخې، سهار پخې مګران مینهوالو څنګه چې لس بجي نه یولسو بجو پورې تاسو سره د یوې ګنټې پروګرام دپاره پنځه منټه کم په لس بجو باندې زه خپلې سټوډیو ته چې ځم خپلې محترم سټوډیو ته زه رارسېدلی نو دغه تاسو هم خپل دفتره د فاضل محترم وګڼئ او د عوام د پیسو نه، د تلفونو نه او د خرچو نه چې ده نو هغه تاسو پیسې اخلئ، یو تنخواګانې اخلئ، مراعات اخلئ، ګاډي درسره دي غټ غټ او دې سره سره چې ده نو پیټرول او ډیزل چې دي نو هغه درته مفت ملاوېږي د عوامو د خزانې نه. نو چې راشئ د خپل په ټایم باندې د هغه ډپټي کمشنر صاحب دی، د هغه اسسټنټ کمیشن، د هغه ریډیشن اسسټنټ کمیشنر دی، د هغه د اسپتال والا دي، د هغه د وابړې والا دي، د هغه د ایجوکیشن والا دي، کاغه د پبلک هیلت والا دي، کاغه د زراعت والا دي، کاغه د حیوانات والا دي، کاغه جی پی او ډیپ تکلیف ابھی سر دے. نو برائے مہربانی خپل منصب سره کې جنو هغه ښایسته پاتې شي او په خپل ټایم باندې کښېنئ په خپلو کورسو کې چې کوم خلک تاسو سایرین یادي چې د هغوی په ټایم باندې هغه خدمت وشي. ولې چې بټاګرام زمونږ دی او ملک زمونږ دی، صوبه زمونږ ده، نو په کار دا ده ډېر خلک داسې دي چې هغوی د کار نه کولو تنخوا اخلي او د کار کولو بیا نور څه سخت دي. که نه تاسو ته پته ده تاسو څه پوهېږئ، ما نه بیا څه سیار وي او زه خو داسې داسې یعنې دومره هوښیار نه یم او تاسو خو ډېر زیات هوښیار یې اورېدونکو. نو په کار ده چې کم خلک دي جوله را روان دي او د بټاګرام د خلکو د خدمت نه را روان دي او د بټاګرام د ټکسونو نه او د بټاګرام د عوام د پیسو نه تنخواګانې اخلي. نو برای مهرباني چې راشئ نو عوام سره ډېر په خوش اخلاقۍ سره او په انسانۍ سره
گپ شپ سره تعلق سره نو یو بل سره پېښو کنه مونږ وتا ځان پد پد سره یو د استر جون پر پر کړی یو داسې آفا دې پتان دې مو ته مونږ کړی څه چلو شو بنا رضا الله ولی چې ته الله یو بنده چې نو هغه ناراض کې نو بیا الله پاک کوئی چې زبتان د دې بدل اخلم نو هغه دا نه ده ګران مینوالو چې په کومه طریقه یې درنه هغه بیا تاسو په خپله ځان له سوچ وکئ چې شپې چې ویده کېږئ ماخوتن مانځنه ورستو نو لږ سوچ وکئ چې ما د رض څه وکړه ځان سره له غوندې کالکولیشن وکئ ځان سره حساب کتاب وکئ منځونه مې څومره وکړه خلکو سره مې خوالې څومره وکړه خلکو سره مې بدوالې څومره وکړه د خپلو خویندو رونو خویندو کشرانو مشرانو مې خیال څومره وساته او الفاظ مې د چا دپاره استعمال ٹک ٹاک میں سمرو اکڑی کرکٹ میں سمرو اکڑی مٹو کم خلق کم معذمان کا ہر پتہ پروگرام زمان شاہ پارو کہ کم خلق کم بچیان اگر سکولوں میں تراوان اور بچی برد چت باندھی تڑی اور چت سرا گاڑو تک ونشی میں نہ پتا ولی اس ہر پتہ کم معذمان کم نوجوانان سکولوں میں تراوان تو اگئی یعنی گاڑی والا پیسے اور گئی آتے نہ رہا مجھے آتے نہ رہا جی گاڑی والا ماما چاچا برائے میرا بانی سیٹ باندھ کے نوا اور کدھر سر رضائی گی نو پیٹرول اور ڈیزل ہو مار دان کی نہ میرا والا میرا اونچا تھا وہ بند گاڑی کے برائے جی داغا با سور لے کے پرس کاغذ رہی آگا با پورے سی اور دل کا بردا آگا پیسے ہم پورے سی صاحب ہم پیسے پورے سی او کته نوای چې یاره زما په ګاډي کې د لسو کسانو گنجایش دی او زه به د دېرش کېنم نو ټایرونو باندې به دې هم بوج زیات وي په انجن باندې به دې هم زور زیات وي په ربرونو باندې به دې هم زور زیات وي په بریک به دې هم زور زیات وي نو ولې کوې ځان سره زیاتې نو بیا به دې او مشرشانه کې به وګاړي نو برای مهرباني د فرض استاد د لسو کسانو لسو تنانو گنجایشي په ګاډي کې دولس کېنوا دیارلس کېنوا سوارلس کېنوا خو دا نه چې د لسو کسانو د لسو تنانو گنجایش کې ورته پسې دېرش او څلوېښت تنان کته کړي دي یو بره کړي چرګانو تاندې د بره چتونو ته خېجولي دي مه کوئ بټاګرام ولی تاسو ښکلي وئ یقیناً چې تاسو ښکته لاړ شئ یو دې ګرمۍ ته وګورئ یو دې مچانو دې ماسو ته وګورئ نو یقیناً دوه ورځې به دې تېرې نه کوي دا تخته به بیا دلته مکوئی بٹا گرام سرا تو بٹا گرام خلق سرا مینا محبت پیدا کے جھاڑو والا برائے مہربانی جب سر رسے پہ ٹاٹا جانا تو ہم وہاں تو برس کر اسکول میں شمانی اور جہاں بھائی بس کی جگہ پر جھاڑو سر جوان جی اور برس کے تنو باندھی میں شمان نہ جی جا تو منگا مہاران جی جا تو منگا راجن کی وہ افسران جی جا تو منگ راجن کی وہ درنا بلکن جی جا تو منگا روشنائی رہ دا زمونږ سورج دی دا زمونږ سره دا زمونږ سپوږمۍ دی دا زمونږ ستوري دی نو برای مهرباني یعنې مه

سلامونه ټول په خیر ستلی مشي تاسو غوږ دی هم تاسو یې شاري سلور امن ریډیو نتورک د پیر ګل دو شنبه ورځ د سیکال د جون د میاشې د اجتماع اسلامي کال محرم الحرام شپږما او د هندو کال د اهل اتم نیټه دا دا وزم سره د سټوډیو په غلي کې د ورځې دوړ د جشو دی د دې وخت مهم خبرونه سره د احمد جار اولی او نظر په سر خبرونو پاکستان او قطر د امریکا او ایران د خبرو اترو پاړه یو ګډه اعلامیه خپره کړې ده چې پکې ویل شوی دی چې دواړه هیوادونو لخوا یو نقشه اتفاق شوی دی کوم چې پوره شپېته ورځو وروسته یو نوی پړاو ته ورسېږي. د امریکا نایب صدر جی ڈی وینس ویل دی چې ایرانی چارواکو د سیمه ییز امن او امان لپاره خپل ایټمي پروګرام پرېږدي. د امریکا وال ایران سره نوې اړیکې جوړې کړي. د ویګت بلوچستان اسمبلی د اړوندې غونډې لپاره تیاری مکمل شوی دی. بڈگام ضلع کے یوت ایکشن کمیٹی دیو غونڈ شوی کمکچی چی دٹوری دارو د پارا جو خاص میکینزم جڑول پاڑا فیصلہ شوی او د قطر پاسناتی علاقے راس لا پان کے دیو بریک کی د چودری لاملا صدور پر کسان زخمیان او وطن لسنور بہتر کشن دی. د موسم الوب خبر ہم دا بلیٹن اہم پر خدا اسوانی کو د خبر میں تفصیل ہی لگا کہ تر پائرا ترپاتی شے. پاکستان او قطر د امریکا او ایران د خبرو اترو په اړه یو کډه اعلامیه خپره کړې چې پکې ویل شوی دی چې دواړه هیوادونو لخوا یو نقشه اتفاق شوی دی کوم چې پوره شپېته ورځو وروسته یو نوی پړاو ته ورسي. دا بیان له مخې د ایران او امریکا ترمنځ د تکنیکي خبرې اترې به سمدلاسه پیل شي. د پاکستان او قطر په درېم ګړتوب به یو لوړه کچه کمیټې جوړه شي. د کمیټې به د خبرو اترو د عمل څارنه هم کوي. ټکنیکي پروګرام بندیزونه او د شخړو د حل لپاره به ورک ګروپ جوړولی شي. پا لبنان کی دا فوجی عملیاتو دا بندولو دا ناگچکولو دا پاربا یو سیل جڑولی شی او میں ہر موز کی دا تجارتی جہازونو دا محفوظ تک رادت دا پاربا یو رابطہ عمل ہم جڑولی شی. دا امریکی نائب صدر جی ڈی وینس ویل دی ایرانی چارواکو دا سمائید امن و استحکام دا پارا خپل ایٹمی پروگرام پریگ دی. دا امریکا وال ایران سرا نوی اړیکې جوړې کړې. دا جی ڈی وینس وینا دا چې موږ غواړو د سفارتی عمل د لارې منځنی ختیځ ته بدلون راوړو. موږ داسې مستقبل وینو چې د ټولو دپاره سوله او سوکالي وي. دو ویل چې ایران د ایټمی پروګرام لا پای ته رسېدو وروسته موږ اوس باید مخ پر وړاندې لاړ شو. د اسلام آباد د خبرو اترو مخکې هېڅکله داسې نه دي شوي چې ایران او امریکا په لوړه کچه خبرې کړې دي. د ګلګت بلوچستان اسمبلی د اړوندې غونډې لپاره تیاری مکمل شوی دی. غونډه نن سهار 9 بجې د سپیکر نجیر احمد په مشرۍ کې پیل شوه. په نننۍ غونډه کې په دې شغلو کې ډېر شغلو دا د خپل حکومت په حوالې سره سوګند پورته کړی شو. بل دا درو خلکو د ډیپوټیشن عدالتي حکم باندې ودرول شوی دی. په غونډه کې د سپیکر ډیپټي سپیکر او قاضي وان انتخاب هم وشو. دا مسلم لیگ نن ګوند وروسته د پاکستان استحکام پارټۍ هم د حکومت جوړولو لپاره د پاکستان پیپلز ګوند سره اتحاد اعلان کړو. بابر گرام ضلع کے دا یوت ایکشن کمیٹی دیم غونڈا شوی کم کی دا ٹوری دارو دا پارا یو خاص میکنزم جوڑولو پارا فیصلہ اہم کرے گا. دغا یوت ایکشن کمیٹی دیم غونڈا دا بٹ گرام پا یو شخصی ہوٹل کی طرف تر شوی کم کی دری ساتا دوامدار روا پا غونڈا کی فیصلہ اس بار کی دا شورا پا جوڑول سرا ادارو کار او زیار او قبول عمل با یو منظم شکل ورکولی شی. پا غونڈا کی دا لیبر پریویٹ سکولوں سی ایم ڈبلو ہیلتھ ایجوکیشن ٹیمیں او پریویٹ اسپتالوں پر شمول سرکاری او غیر سرکاری اسکولوں دپارا یو جامع میکینزم جوڑول پاڑا یو متفقہ فیصلہ اشوا. دا کمیٹی غلو دا ٹول نا اول خپل ٹول لندے اہما او لوی مسئلہ دا ریچ کیو بٹ گرام خودرے دا کم چی دا مسلو جو لوی گر دے ولی غنڈ کی دا ولی شو دی چی دا تورغر کوئستان علی بٹ گرام او دا نور جلو او تحصیلونو اولس دا پارا دا محال دا بٹ گرام ڈسٹرک ہیڈکوارٹر اسپتال دا سیت جو لوی برکز گردی دے دے دا کم دا پارا چی دی پہ چلے کر دا چی جلی چاروا کی دی زر ترگرا دا سیت چارو پارا ایکشن واخلی او په وخت دی مسئلے حل کړی. غونډه کې د نوري لګای چارو دا مسلو په اړه خبرې هم وشوې کوم چې د وټ ګرام ضلع ځوانانو یو ځانګړی هڅه ده. د قطر په صنعتي علاقې راس لافان کې د یو ټریک کې د چودرین له امله 150 کسان زخمیان او 13 نور بېدرګه شوي دي. د نړیوالو رسنو د راپورونو له مخې په دې ټریک کې چودنا د تکنیکي ستونزو له امله رامخته شوې ده.
راپور د قطر د ګورنو چر وزارت په حواله ویلي دي چې ملکی دفاع ټیمونه او ځانګړي ژغورونکي ټیمونه هڅه کوي چې دا چودنې وروستو صورتحال کنټرول کړي. د راپور له مخې دا راس لا پانچ نتی علاقې ته د امریکا، اسرائیل او ایران ترمنځ د جګړې پر مهال د روپي زیان رسېدلې دي چې قطر کې دا مهال د ګیس ترچل هم ودرول شوی دی. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. فوټبال فیفا ورلڈ کپ گروپ ایچ کے میچ د اسپین او سعودی عرب ترمنځ شوی دی. کوم چې اسپین سعودی عرب لا د 0-0 سره ماتې ورکړي. د اسپین لخوا میکال اورزبال دوا ګولونه ترسره کړي. بلخوا د جی سی وومن ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کې ویسٹ انڈیز سری لنکا را او جنوبی افریقی ہندوستان لا دش تبو کسرا او جنوبی افریقی ہندوستان لا دش تبو کسرا ماتې ورکړي. په برسٹل کې وویل شي لومړی سری لنکا ټیم ټول ټال په خپل اورونو کې 98 رنونه جوړ کړي وو. دا ټاکل شوی هدف په جواب کې ویسٹ انڈیز ټیم په 14 اوور کې خپله لوبه ترسره کړې وه. بلخوا د جنوبی افریقی او ہندوستان ترمنځ دا لوبه شوې چې ہندوستان د اوو لوبغاړو په زیان 1.5 رنونه جوړ کړي وو. دا ټاکل شوی هدف په جواب کې جنوبی افریقا ٹیم دا یو سل یو کم پنجوس رنونو هدف پوره کړی دی او لوبه د اشتا بوت سرا په خپل نوم کړی. اوس یو نظر دا اوسم پاړه دا مهمه مشکاو تر مخه د خیبر کو تر خوا په جنوبي برخو ټانک ترک دیخان میرالی میرانشاه رتبک خیبر حمبو بنو او نور شو په چمکې د حرارت درجه 32 سانتی گریڈ او هوا کې درمه درازو 340 ریکارډ کړی شوی. دا شاندار مثبت محکمه تر مخه د خیبر کو تر خوا په شمالي برخو شانگلہ، بشام، پولے والس، بٹگرام، تاکوٹ، غازی اور دوستوں پاسموں کی حرارت درجہ 36 سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمیان 3.5 فیصد ریکارڈ پیش ہوئی. یا پوچھے گا تو وقت میں ترمخا دا خیبر مصطفیٰ پاسمالی و خطبہ راتی کی سلیو شگنٹو پوری پاسمان دا خوری ولی سرا دا باران امکان دی. ہم دا گشان مر بندر ماخا مطوش نے ڈرپاسا پا او بجی دیدی دی اور سبا سار یوم ڈرپاسا پا بجد بجی با سر ہوئی. ہم دا اتر دی دمام مہم نیوز اپڈیٹ کا سوٹو دے مزار نا نور خبروں اور معلومات دوبارہ امن ریڈیو نیٹ ورک سروں سے اس پر کے مرجانے کی اجازت دلی اللہ پامان.

بټګرام او پورتا سیمو کې د ماسپښین د اذان وخت شوی دی. د نورو علاقو اوسیدونکي دي د خپلو علاقایي وختونو مطابق د ماسپښین لمونځ ترسره کړي. بټګرام او پورتا سیمو کې د ماسپښین اذان. الله اکبر، الله اکبر.

0: هر ورځ د ماسپخین د یوی نه تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاه صاحب سره پروگرام دین او دنیا.
1: انما یخشى الله من عباده العلماء، وقال النبی صلی الله علیه وسلم العلماء ورثة الانبیاء.
0: روان په هر انسان کی بصیرت د مصطفی وی، دارنگ تل ترتل وی سالم زما د خاوری، رڼا د خدای رسول و خامخا زړونو ته رسی تر څو پورې ژوندی چې وي عالم زما د خاوری.
2: Thank you.

خراب سکی دی بخاری شریف کی دا ټول احادیث راغلی او په حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مطلب جو اوخی ملاوی شو دی او حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ هغه زخمی کړی او بیا پیغمبر علیہ السلام دغه خوا ته لاړو. بهر حال دا و چې شراب حلال عمر رضی الله تعالی عنہ وړه کې دا یو خبر و چې دا شراب په کار نه دي که شراب چلو چې دي طبیعت دي خو دې بد تمیز پته نه لګي دي بیا نیکي او بدي نه پېژني دي بیا نفع او نقصان نه پېژني دي بیا د چا په ادب عزت احترام باندې نه پېژني لهذا دا نه ده. نو دغه شانې الله رب عزت چې کوم دې شراب او حرمت ما نازل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په زندگی کې بل اهم واقع شي هغه اهم واقع دا ده چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خزي حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها باندې یو غټ تهمت لګېدلې. یو جنګ له پیغمبر علیہ السلام تللی او واپسې کې عائشه بي بي بلارې پاتې شته یو بل صحابي ورسره پاتې شو او هغې نه منافقینو نعوذ بالله داسې خبره جوړه کړله چې دا پوره شپه سږي کېده او بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عمر عائشې بي بي نه نادي خفه شو او دا تقریبا پوره یو میاشت پورې دغه خبرې او په دې واقعیا کې بیا چې کله دا واقع ختمه شله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باقاعده خلکو کومو خلکو چې تهمت لګول هغه یې په کړو وویل خو دا عمر رضی الله تعالی عنہ ته چې د دې پته ولګېدله نو هغه وویل چې سبحان الله هذا بهتان عجیب دا خو یو غټ بهتان دی دا کیدی نه شي. عمر رضی الله تعالی عنہ ویل الله رسول ستا دا جسم الله رب العزت ته دومره محبوب دی ستا په جسم باندې چرته مچ نه دی ناز چرته ګنده شیشې ستا په جسم باندې نه دی ناز. الله رب العزت په داسې یو زنانه ستا بسترې ته څنګه راولي چې نعوذ بالله هغه بد ښکاري دا نه شي کېدلی. ای دی الله رسول مونږ ته دې خبرې ګواهي کوو چې دا عائشې باندې تهمت بهر حال دا بالکل اول ورځ کله چې حقیقت څرګند شي یو بیا سړی حقیقت باندې دا خور سړی بیا بدي خو چې حقیقت پټي یو سړی حقیقت ته ورسي هغه چا باندې الزام نه دي چا باندې دروغ نه وي نو دا ډېره زیاته دغه خبره حالانکه پخپله د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دول حفصه د دوی باندې پیغمبر علیه السلام لیدي وه عموما کله چې د جینۍ پلار وي نو هغه دا کوشش کوي چې زما د زوم بل واده ولیکي او که کړی وي چې د بلې ښځې سره روان وي چې زما لور ته زما خور ته زما چې کومه نږدې رشته داره د هغې ته هغې سره دې ښه پاتې کېږي نو مونږ به شو چې دا یو عام دی هر څه بیا دغه دي. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله دا خبره واورېدله عمر رضی الله تعالی عنہ ویل الله رسوله دا بالکل دروغ او دقه خبره بیا لیکي الله رب العزت نازل کړه لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وي إيه مؤمنان تاسو دي چلو تاسو سينا دا خبر أوريدي وتاسو بيوني جدا دروغ حالان كي تاسو دا خبر أبشتي أو بالكروتي بلولا أو بيا بكي صداغاني خلق تنيلاوش أو أغا چه كمو أغو مدى بالله دي نبي جي دا منافق دا سبت دا كيردار كتير دين إلا ونور دير جاتي واقعات دي عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ کے خبر راغل دا اللہ پاک قرآن کی نازل کی دا یہ خبر کو واقعہ جیت دی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی جانو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے خرچ دی پیغمبر علیہ السلام دے خرچ مطالبہ ہوتا کہ من لوگ خدی من لوگ ضروریات دی من لوگ خ کپڑے پکا دی من لوگ خدی پات کی لو جے پکار دے من لوگ خوراک پکار دے من لوگ طول مرتا کشانی گرو دی یا طول راجا مشی پیغمبر علیہ السلام دے مطالبہ ہو گلا کہ من لو مسیشه مقرر کا میاشت کی خسرا کو کال کی رکوا اتول بر بر مگر کا دوگی تی کی او جڑو کپڑو کی دی نرو نرو کو تاگو کی بات کی او دا حق مده کی انسان غاری خزین دگی دے یار انسان حق تے دی دی بس غلط خبرا بہر حال ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیانو نہ خفش تون دی یو دی حضرت حسرت رضی اللہ تعالی عنہ غدا حضور وقت دا خپل لور ته ووایې وګوره پیغمبر علیه السلام نه مطالبې مه کوه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام نه دې خود چکمې نشتې دا خو موږ لپاره د سعادت خبره ده چې پیغمبر علیه السلام زموږ لورونه غوښتل دي تاسو یې غوښتل دي یعنې الله ربالعزت که چېرته وغواړي نو د دې دنیا د بادشاهانو لورونه چې دي هغه د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام په خپلو کې پاتې کېدل
لا خپل فخر دی تاسو داسې مطالبات چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه مه کوئ. او بیا دین چې الله خدای ته قشانې اتلو منازل عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن. في اي نبي ثم تنشتي دا خدت لي خرطو دي دغي مطالبات تاسو نه کوي مدي کې سردا سي غټه خبره نشتي سجلو شي الله رب عزت پتا له درته د دې دې باندې نور دې دي نه راځي دا ټول دې کېږي دا بهر حاجي عمر رضی الله تعالی عنه دا هغه چې کوم دي هغه دې جات ته راځي عمر رضی الله تعالی عنه دې جات کې اقل خبري وکړي بهر حاجي عمر رضی الله تعالی عنه اصلي دور باندې دې واقعیت څنګه کې متره دې

سوره ریلیو امانی که مدد شیشری چار به اگرام پروگرام بیزن بگی اولیا پروگرام تشکیه می نکر دو بگی پوری پر ریلیو امانی که مدد شیشری چار به اگرام مدی اول دی عمر رضی اللہ تعالی مدی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو حدیث نحن کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه هر حضرت خلیفه رضی اللہ تعالی مدی حدیث سکر کی چه هر سړی لپاره د کوروالا د مال او د ګاونډیان چې دی یو ازمایښ دی یو امتحان دی د مال د کوروالا او د ګاونډیان او دې ازمایښ امتحان او فتنه د دې نه به دې بچ کېږي څه سره لوس سره صدقې سره او د ښه کار حکم کولو سره او د بد کار نه بچ کېدلو سره دا درې امتحانونه درې ازمایښونه درې دښمنانه دا هر څه سره مخکې یو د مال یو د کور والا ښځه اولاد مور پلار ده که ښه دی که بد دی که د دې د پیسه کې رسېدلې وي الله دې طرف نه هغه دې پرېښدی نه شي مال کم دی او که زیات دی هغه یو امتحان دی ازمایښت دی او دغه شانې ګاونډ دی که ښه دی چې دا ښه امتحان دی که بد دی چې دا بد امتحان دی دغه شانې اولاد که ښه دی دی ښه امتحان دی او که بد دی چې بد امتحان دی او دغه شانې مال دا که شتې دي بیا امتحان دی که نشتې دي بیا امتحان دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې درېو ازمایښونو نه د بچ کېدلو درې دغه وښود یو موږ دی یو صدقه ده او یو امر بالمعروف او نهی عن المنکر دی عمر رضی الله تعالی عنه کله تپوس وکړو چې وظیفه پیغمبر علیه السلام د یو غټې فتنې خبره کړې وه چې هغه به د سمندر په دزک په شان وي هغه فتنې باره کښې ماته څه وي حضرت وظیفه رضی الله تعالی عنه ورته وي چېرې امیر المؤمنین چاغې نه مې یارېږي ما د پیغمبر علیه السلام نه دا هم اورېږي چې ته د هغې په منځ کښې دروازه چې څو پورې ته ژوندې هغه فتنه نه شي راتلی ها چې ته کله مړ شې شهید شې نو بیا هغه فتنه چې د هغه بیا راتلی شي عمر رضی الله تعالی عنه باره کښې حضرت جویریه بن قدامه وایي چې په کوم کال باندې عمر رضی الله تعالی عنه وفات كده دي غا شهادت كده و اغا يخوب لدوي اني رأيت كان ديتا احمر نقرني نقرتا او نقرتين وي ما يخوب كده تيو تك سور بانجي دي اغا مالا دا شكو ديرا يو تو ميرا كده يو بطو ديرا كده نو عمر رضي الله تعالى عنه دينا لكتا دا غش تادري وقت تماما بشكرا مدكي او باغ شهید او دقه شانې وشوې ابولؤلو فرور مجوسي دی راغی عمر رضی الله تعالی عنه خواته خپله خبره یې وکړله زه داسې کالي سوي غلام یمه او هغه مانه داسې کار اخلي او دا دا کار کوي نو عمر رضی الله تعالی عنه ورته وي تا نه څوک کار اخلي نو هغه ورته وي چې دا میچنې به پخوا جوړېدي هغه وایي چې دا میچنې جوړوم او دیره چې مانه دومره روپۍ اخلي عمر رضی الله تعالی تعالی په سورۃ المال کې راځي چې عمر رضی الله تعالی ورته دا ګران دی دا د تفصیل دی دا تاسو سره زړه کړی راځه چې یو میچ نیم جوړای او دغه په سیتا ته نو ملي دا ته نو ملي دا لکه هر څه موږ ورته دا تا باندې زړه کړی عمر رضی الله تعالی نو بیا هغه ته خطه میچ نه جوړای ته مال عمر میچ جوړ کما د ضرورت کې دا غره کې سیرا ته تو ورته وی چې عمر تعالی به دا سیمه چې جوړ کما چې هغه خلق ورته حاجیان یو جیبه میچن دی کله چې دې لاړ عمر رضی الله تعالی عنه خپل مرګی ورته وویل چې ته ما له دې قتم بمکي ورکړه دې ما له وژني اوس ګورئ عمر رضی الله تعالی عنه د خپل الله پاک هغه ذهن او فراست ورکړ چې هغه په ذهن کښې خبر راغله قرآن نازل هېڅ به قرآن نازل وي نو عمر رضی الله تعالی عنه وویل چې ده ما له دې قتم بمکي ورکړله صحابه کرام وویلي چې نه اول څنګه نیسی ته خو چل کړی نه دړو په ارادې باندې خو موږ چله سزا نه شو ورکړی خو د دړه کښې زما د قطر اراده ده په هر حال هغه بیا دقه چلی عمر رضی الله تعالی عنه له الله رب العزت یو ډېر عقل ورکړ ده اخري کښې بیا دا ویلي وو اکثره به پخوا جنګونه وشتله یو ځای کښې بل ځای کښې به جنګونه وشتله نو هغه جنګونه چې کوم دی هغه به بیا لکه هغه هلته کښې به غلامان ونیسم دا سره به یې راځي عمر رضی الله تعالی عنه صحابه کرام ته ویلي چې دا کوم دغه چې دي بار نه چې کوم مجوسیان عیسایان نصرانیان یهودیان دا خلک راشي دا په مدینه کښې مه پرېږدئ
ځکه مدینه کې ډېر زیاده رفتار او خلافه ده، دې کې به دې نقصانات او واقعي اقشاني وشي. دا ابولبن فیروز په دې چې دغې عمر رضی الله تعالی عنه مشک او سار مس موږ باندې اولاد وو توله هغه را واچو خنجر وهغې په زهرو کېښې او سوره دې هغې ور را واچو مشکې او دې په یو غار ته ورغښته حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه ته چې موږ به کمال کړه. دا ګوره داسې صحابه کرام چې په داسې حالت کې به حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه ته چې دا موږ به کمال کړو موږ به پرېږده. کله چې کور ته راویشته پی ول ورکړ نو هغه پی د خېټې نه ووت. عمر رضی الله تعالی عنه وویل چې دا اوس دغه ده دکه اوس د بچ کېدو دغه نشتي. او دغه ابولبن فیروز مدري چې دي چې کله د دغه ځای نه بیا تښتېده د دوی صحابه کرامو ته باندې همدې ولیدي چې کله ونیسه دغه خنجر ځان ته را واچوي ځان یې مو مدار کړ. او بیا صحابه کرامو نو عمر رضی الله تعالی عنه تپوس وکړ چې دا څه چا وجلې ده ما مې دا حمله چا کړې ده. نو صحابه کرامو ورته وویل چې تا باندې دا حمله چې ده دا داسې یو مجوسي غلام دی هغه تا باندې کړی نو هغه شکر ادا کړه چې الله پاکه شکر دی چې زه یو د مسلمان د لاسه نه یم دغه شی یعنې زما د لاسه به یو مسلمان جهنم ته تلل زه به یې ناحق وژلې وم. ډېر شکر ادا کړه چې دغه اوږده واقعه ده دا چې څنګه کله سا ووتله نو په زندګۍ کښې دې هغه ته عائشه رضی الله تعالی عنها ته ویلي وګورې د پیغمبر علیه السلام خوښ وي که ستا خوښ وي نو مال هلته کې زیره کړه زه هلته خوښ شم. هغې ورته وویل اوسېږه بیا چې کله دې دغه شه خپل دوی ته وصیت وکړ کېدی شي زه امیر المؤمنین وم د مسلمانانو مشر وم زما په زندګۍ کښې د عایشې بیبي د ما نه سترګې شرمېدلې ما ته یې اوویلې زه چې کله مړ شمه بالکل تیار شمه جنازه زما وکړه بیا ما دغه ځای ته بوځې بیا دې نه اجازت غواړم که دې اجازت را کړه صحیح ده ما دا په دې کښې خاص کړي پیغمبر علیه السلام په دې خپو کښې او که نه دې اجازت را نه کړه نو بیا په بل څه کښې بیا تاسو خوښوي بیا ستاسو برخې ده. نو عایشه بیبي خوا ته بیا نږدې راغلې عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه راغلې وې عایشه بیبي عمر موږ را ویشتې وی بالکل تیار دی دلته ښه خو هغې ما خو مخکې اجازت راکړه. نو هغه وویل چې نه ده دا ویني چې کېدی شي که زما په زندګۍ کښې د سترګو کښې دي شرم د حیا دي وجې نه دې ما ته اوري دي اوس چې کوم دی عایشه بیبي ورته وویل چې زما بیا چې کوم دی د اجازت کړې او دغه طریقې سره چې کوم دی عمر رضی الله تعالی عنه وفات شي په دې وفات په وخت کښې مو عمر رضی الله تعالی عنه یو غټ کار کړی دی. هغه یې دا کړ دی چې شپږو کسانو کمیټي جوړه کړه نو تاسو شپږ کسان به دلته کښې کښېنئ او هغې پورې به پاسئ نه چې څوک ور تاسو بل مشر نه دی مقرر کړی تاسو چې بل مشر مقرر کړ نو بیا به د دې ځای نه پاسئ. نو عمر رضی الله تعالی عنه داسې یو دغه وکړه چې مسلمانان چې دي بالکل بې سهارا پاتې نه شي. د دې وجې نه عمر رضی الله تعالی عنه سیرت دی عمر رضی الله تعالی عنه چې کوم کارونه کوم دي انسان د هغې احاطه نه شي کړی دا د پولیس حکمت چې دی دا عمر رضی الله تعالی عنه جوړه کړې دا مخکې نه وه دغه شان یې د پخوانۍ زمانه کښې به چې خطونه یو ځای نه بل ځای ته لیدل دا محکمه عمر رضی الله تعالی عنه جوړه کړې دا فوج چې دی د فوج باقاعده محکمه په مسلمانانو کښې ده عمر رضی الله تعالی عنه جوړه کړې ده. پیغمبر علیه السلام دور کښې به ویځای جنګ دی خلکو به چا به خپل توره واغسته چا به خپل تیل واغسته چا به خپل بیج واغسته څوک په بخر باندې سور شو څوک په پاستې باندې سور شو څوک په پوخ باندې سور شو څوک پیاده روان شو د پیغمبر علیه السلام عمر رضی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دور کښې مدد کچلې عمر رضی الله تعالی عنه باقاعده فوج جوړ کړي هغوی تنخواګانې مقرر کړي دې نه علاوه عمر رضی الله تعالی عنه داسې داسې کارونه کړي چې بیت المال یې جوړ کړو بیت الزکات یې جوړ کړو باقاعده په دنیا کښې اول ځل باندې مردم شماري چې خلک شمار کېږي دې ځای کښې څو کسان پاتې کېږي سیچل کوي یو کور کښې کډي سوري دا عمر رضی الله تعالی عنه کړې عمر رضی الله تعالی عنه زندګي چې ده دا یو عجیبه زندګي ده الله رب العزت.

0: او بلدا چی هر چالا د هغوی د خوښه مصالې هم تیاروي. فایل خان مساله جات پټګرام. فایل خان مساله جات په تاسو د پټګرام د دواړو تحصیلونو د هر کلي په جنرل سټور کې ملاوېږي. د تحصیل پټګرام په بانیا، بانډیګو، زبانډا، میرا بازار، پیراړی، کلا بهرام خان، سول بازار، بټموړی، شملئی، علاقه دیشان، کاکور او د تحصیل علایه په کنئی، کرک او بنا بازار کې ډېر په اسانۍ سره ملاوېږي. د دین علاوه په چتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاوېږي. کوم خلک چې د بټګرام بازار ته راځي نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلی شي. یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطېږي نو د فایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوه: 0344-950-3273. بل نمبر دې 0305-534-8441.
1: پشاور کی دہون، مایار اور دا اقبال منڈی اس پشاور کی پاوٹ گرام، تورغل، شنگلا، الئی، گزرباندہ، تاکوس کے پوڑو اور وٹو جنرل اسٹور کی آسانی سے رات بلا دی. ہم دہرگا پشاور کی پہاڑی جنرل اسٹور کے ہم دستیاب تھے. دا پشاور کی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا ایسے پدے نمبر رابطہ کوری سے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893. موبائل نمبر دے 0321-592-1996. پشاور کی بہر پیالے کی ون خوشبو اور معیار.

ستا مفهوم د هېرېدو شی نه دی. ژوند که هر څومره د نغمو شی نه دی، خو ستا مفهوم د هېرېدو شی نه دی. که داسې دی نو موږ به هم کړې وه شیخي یوازې د پښتو شی نه دی. بچا د مینې لاس حق دی، مړوند یوازې د پښتو شی نه دی. ګلونه ورېږي نظر

0: ضروری داده چې یو کس په یوې ناستې په هغه ته دا احساس کړي
1: Thank you.

0: ځوانانو د افغانو په اټک باندې ناڅاپي ډلې کړلې. چې دا په وروستو د غاز ډرایور ودې شوې دي او مجمع تران په اوکا د وروستو تکتیک دي. ذرائع ښایي چې دا په نورو باندې ودې شوې ده. د ډرایور کوم د صدام طرف ودې شوې دي. دا کوم تاریخ کې د جنوبي انسان لور د وانا کلیپو سره وو. ذرائع ښایي د واسطان په بدن د خلکو واحد کتیب وو. تر ځناورو ترانو لخوا په ډزو ودې شوې دي. او سواګي کوم دا یو وخت
1: اللہ پامان.

0: خالص دا محبت امن دا پار چرتجو خالص دا محبت امن دا پار چرتجو رازا دا نفرتنو دا نیخار چرتجو قرمی قرآ نشما بل سوری تنی دولی دیلی اکری قویا نشما بل سوری تنی دولی دیلی اکری ما ویل جزا او تا چرتا بلا رجو السلام علیکم السلام علیکم داری ریڈیو امن 88.4 زیم آر جے اکاو رحمان اور سنگتا اس کا قطع چھے ہر پیر پورس کے دے دا پنج نوافلہ چھو بجو پوری دے زمگا یو شوی ڈرائیو ٹائم اور پتہ دے ڈرائیو ٹائم کے چھے دے تو میں دیری کے دمالی مرکو دے کلا کے چھے دے جوان دے زنیم بلکہ ماں سر چھے دے کلا جو مجبیر دل ہوں گی اور دا شاری دا پروگرام چھے دا مستا اس کا راو نو دغه پروګرام کې چې تاسو موږ سره چې دی خپل غږ چې دی هغه هم شاملولی شئ دغه شانی خپل غږ چې دی هغه د الفاظو په ذریعه هم شاملولی شئ نو که تاسو موږ ته کال په غواړئ تاسو ما خپل موبایل کې چې دی لاړ شئ هلته 0997410489 اور تماس کار کوئ دغه شانی کې چې تاسو د آفیشن نمبر باندې کال په غواړئ نو هغه دی 0309-711-88-99 دغه شانی که تاسو چې دی هغه خپل غږ چې دی د میسج په ذریعه چې دی شاملول غواړئ نو تاسو چې دی لاړ به شئ موبایل ته هلته رایټ میسج کې به ولیکئ آر اے نو بیا به لږ شانی اسپیس ورکړئ بیا به خپل نوم خپل د ځای نوم او ښایسته شان میسج به ولیکئ او موږ ته به په پچس کې پرې باندې سیر کړئ نو ګرانو اورېدونکو ګرانو اورېدونکو امید کوم چې تاسو خورا جوړ یې ښه به یې د صحت په جامه به یې نو پروګرام چې دی هغه مزید مخکې په دودو سیمه ما تاسو ته وویلم چې په دې پروګرام کې چې دی هغه زه یوازې نه یم ما سره د دې پروګرام ښکلا اور د دې پروګرام خاصه ښکلا چې دا هغه جناب پښتانه چې هم موجود دي نو د هغې طرف ته اور بیا مخکې ته به خبره کړو نو السلام علیکم پښتانه صاحب
1: وعلیکم السلام شوک را دلی جی په پروفق په تصویر کې با
2: ډیر زبر
1: او د زرکو د کاونټر او کار د نورو مسولات تاسو به
2: جی
1: د زرکو د کاونټر او کار د نورو مسولات وا جما د نو با فرق په تصویر کې
2: وا
1: ډیر مننه او چې بیا شوک په پښتنو د اتفاق څنګه وای بیا شوک په پښتنو د اتفاق څنګه وای دیوان په کتاب سلاد کتو کو پس گرگی او سلاد کبھی جرگت کبھی او گندی کی تندرونا سلاد کبھی جرگت کبھی او گندی کی تندرونا سو بجالا جو روی دان لپتو کو پس گرگی او دہائی غرسنائی غرائی میں حقا سی پدردا دہائی غرسنائی غرائی میں حقا سی پدردا لا حقا سی فکر پکنجو کو پس گرگی او دخلو کو سنو کی بے غرد انو نبوری
2: روان
1: دخلو کو سنو کی بے غرد انو نبوری تاغر بنا وحل
2: السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ
1: نو لخیر بیا هغه د خپل حدا خبره چې بیا هغه باندې ځو تاسو بیا لخیر دا غوښته او د دې کلا چې نو کلیوالا په ساده دغه د جګړو تر اول یو لخیر ولای دې مینه ډاله ولا راوړي او د خیر به څو ساعت څو شېبې چې دغه ټول ما د دې وګړي به دا غره ټول په څو نه خیر نه دا غوښته چې نور
0: نورم کولی کو نسیکا فخیرت سے تاس دی کا خبرو کته زما خبرې دې په وخت کې وایي چې تاس دی وایي چې او دا کلیوان یو دې خسته لکه دا لکه موږ خو دې کلیوان
1: اصل کې هدا دې چې کلیوال څنګه نه وي او په تو رسول کې دا وخت سره غړې نه ځنا او په کلی کې دا دې چې لکه په خاورو کې موږ د غړو نه ټول نامه دې نه چې څه ته دې جنا وته پوښتو
0: چا نه بدلو
1: چې غړې کې یا او کني موبایل کې وټان دې څه ته چې څه په کلو کې ودا چې چې یقین وکړي چې دا سره غړې نه هم ځنا او ته در څو د کګوالی نه دغه د جړین مرنا دغه نن څنګه د حوادی اقوالی نه درن چې کوم دی نو ستار تر دې
0: ورته ګرمه نه
1: یا لکه د وخت مختلف ساعتونو په تل کې څه بغیر د غره نه هم څه ټول څه دی چې دا وخت ته هم دې څه د کاري چې نور به چې په تا غر په نه دې غر تاسو او ما سره د اصل کې د انسانانو د ټول د نړۍ نه څه په تل کې
0: دا بالکل دا چې دا نه ریاست کې نو ډیر په کومه کار کې نه دی
1: خبر ہوں خبر ہوں گے نشته زمون په ټول دي نه تاو دي نه نشته نو له هر هغه څه چې یو خبر حال دا دي چې کوم تر دې دا د خارونه تر دې مخکې چې کوم یو څه کوي او په خپل کې چې کوم یو خبر تاسو ته دغه ملي کردار چې څه وي
0: کردار
1: په خالص
0: خالص
1: او دا هر څه نه انسانان په خالص وي په خارونه چې خو خبره ګرنګې نه مو خو یا درې رنګې رنګې ته چې رنګې ته چې روز لگا ہے اوپر سدا تو کو سنا جو رنگوں میں رہو جو چھو گیا ہے اس کا پالنا اس کے پالنا
0: جی
1: خبر ہے دیرا کے بندے سے او پکڑو گیا تھا تو چلے جانا صحیح سنا کم کرے جان دا ہے اس کا پارا کی خبر ہی نہیں جی انسانی جان میں جس کو دم سودو دا پارا کو نہیں تو جی روی کر دی دما میں پر قرار کر او
0: جی
1: ہم یہ کو گوں گا نو د کلو په فراغونو ته ورو دا څه و چې نو دا څه دي کنه چې په کلو کې دا د کین اونلاین او خلا چې دا کار کوي په تاسو کې
0: چې دې په دا څه دا څه جام وي
1: یا راځي چې مونږ نه نو بیا دا هغه چې نو پای د کوملې کنه نو بیا چې کنه په کلو کې څنګه خلنګ دی مطلب څنګه په کومه ځای کې دی بیا چې موږ په کومه کې رنګارنګ صابونه وي کنه نو کوئی لا ولا یې دی
0: بالکل او ما ته دې هغه حاج دې شي بس څنګه سره ناروغي علاج دې نو د دې ناروغي چې تاسو ته دې مګر قران دا څنګه دې دې دې ماحول پکارو کہ ہر ایک طرح جنوں کا سکون سرا خوف کرنے یا سکون سرا جنوں کا سکون سرا محل پرنی کا جب مختلف قسم مشنا گار جنی شور ہے نو آخری طرح جنوں بے زیادہ ہوتا ہے
1: جنی جنی اگر پریشان ہے تو متاثر اس وقت سکون ہے اور تا دا خود کس دیکھ کرو گا خرائے
0: کرو گا
1: اکثر خلق بلا کرو گا ہمارے گا جنوں جنوں پر کلو کس پتا نشتا تولت نشتا ودان نشتا ودان نشتا نو که هغوی له دغه کلي هسپتال نه دی ورکړی هغوی له د هسپتال نه قوم
0: ځکه
1: هلکه هغه خالصه هوا چې هغې ته د چېرته مونږ په پارکونو کښې جوړې کړ ده او بس یو کله جوړې چېرته بل کله ګورو نو هغه بالکل زمونږ په غرونو کښې په کلیو کښې خالصه ښکاري
0: بالکل پوتري کښې مېلا
1: او بیا د چېرته مونږ په پارکو کښې ګورو نو هغه زمونږ د غرونو ښایست چې دی هغه زمونږ په ډېر ښکلا هلته کړې ده او هغه اوبه هغه چې چېرته مونږ او پنجاب کښې په ښارونو کښې جوړې نو په څو په سل دوه سوه ډېر چې روپۍ اخلو په هغه اوبو کښې دی په کلیو کښې په غرونو کښې
0: خدائے
1: جوڑے
0: بالکل هغه مینه چې دا هغه دې دي چې مونږ ته هم میلاوېږي نو ګرانو مینهوالو چېرته مه ځئ مونږ سره اوسئ نو دغه شانې که چېرته تاسو کال ټول غواړئ اور مونږ ته به دا ووایئ خپل د کال په ذریعه د مس په ذریعه چې زمونږ حواس چې دی هغه تاسو دې وخت سره کم کم ځای کې اوایئ اور سیند اورئ زمونږ حواس چې دی هغه سفر دی یا نه دی نو د دې اطلاع چې دا هغه تاسو مونږ ته د مسج په ذریعه راکولی شئ نو مسج چې دی هغه تاسو په مونږه طریقه کار بیا هم کړي تاس بلار کے خپل موبائل کا تا رائٹ میں سے کیوں کہ آر ای ای یا بلک شاہ سپیس پر کے بیا خپل کل دے دینو اور بیا بخیست شان دے سن کے لئے آغا مونتا کو پچس کی پریسی وان اقراض ہے کہ دغ شانی کتاب سو ڈائریک منتقال کو روارے مصفر 997-310-400 دیوان اقراض منتقال کو لکھے اور دغ شانی بچ زمین کے سٹور یا آفیشل نمبر دے نو آگا دے 0309-711-88 ننائے دے بانے جدے تاسو زمین کا موبائل سٹوریو چکر موبائل دے آئے تک کان کو جشے اور دل شانے پہلیارت سے مخی دا پروگرام چلے آگا مجھو یو کال طرف السلام علیکم مسئلہ چې دی نو ښکاري ده زه هم ټېلیفون لاین کښې څه مسئله ده نو که چېرته ټېلیفون لاین کښې څه مسئله وي ستاسو آواز لرلې وي نو یو دې کان طرف ته السلام علیکم السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام چې څوک اور د کوم ځای نه السلام عليكم. خير يا كتاب سيدي يا جيدي رمانا تاسو سوق وتكم سوق
1: ما نتنا دیولا تصفحی چرایک او سو اخلا که تخت منو که منو دیتا بزیرو جو اینو شیدو
0: او کنه بیدین پتلو پتلو را دو زیادی دی
1: کل را دا کل
0: کل بزر دی نو خیر نو با هر کل را دا سونی کل کل را دی اور دا مسیج دلاری دا تیرکون دلاری را دی امی ترکتن حد چلی حقا شان نوی بخری علم سی و در شان محط دلو دا خدا بری و دا زیاد مجدی خدا دا
1: اگر آگا کال اگر جب ہوئے ورتی بچا دن چلے هغه ډېر د اړیکې طرف ته بوځي، هغه ډېر د تباهۍ طرف
0: تباهۍ طرف ته بوځي. او یو کس سره موږ دا نه کوو چې دغه د کوم کس په کار مشاته راغلي مالي سره تړلي څومره دي.
1: او دا خو تاسو خبره وکړه خبر اترو د پارا دی ہونے پر خبر اترو پارا خدا نہ کہو دے کہ رات پر عمر میں کر رہا ہے کہ کیا کر رہا ہے خبر ہے نہ کرو ہے ہم کو جاتے ہیں خدا سے مسئلے کو اور اگلی کی طرف پتہ لگا کیا تو چیک کیا تھا مسئلے راگے نو بس جو تو لگا اس کو نہیں پتہ ہے اتا سے کہ کیا لگا تھا اس کو بس بڑا من سے لے اس کو بڑا تباہ ہے نا بس تباہ ہے
0: تھا ایک کا تباہ ہے یہ جگہ کا نہیں اللہ کے بار بار جو رنگ میں کر بن سال جو مدام ہو رہا ہے کئی چھ سال اور مدام ہو رہا ہے اور رنگ میں کر بن سکتا ہے
1: خیال کے ساتھ پتا ہے
0: ایک بندہ کا پوزیشن کی طرح خیال چلے گا ساتھ پتا ہے وہی جو چمک
1: سر بگو نے
0: اور چھپ چھپ بتا سکوں گا اخلاقی دیگه به کمون رو بودیم سر کیه کتن بودیم لار سارا در پیملک دیر بخیر سارا نو لار سارا در پیملک ونس تپوسیو که در پیملی ستن خود لار سارا او کوانو وارو جان کنون بود بود بود ایت کور کتن بودیم کیلی جوائی چیه کتن بودیم تا سارا در پیملی تا آفتا و لکی اور بس لار لے ہوتا جک کو دا اور سائٹ دا گور دا پے اے وہ کوئی بنا رہا ہوں تو چل پڑے اور پین کیا ہو سی تو دا میرے بارے اس کا ہے دا دا دا ہے اس کا ہے تو بس بس بس دا سے بس جی جی دا خبر کم نہ کر انداز دا دا دا معاشی مڑے گئے یا ہم منگا پھر کچھ بھی داسې به وشي چې زموږ راتلونکی وخت دی هغه به ډېر زیات متاثره وي دا به ډېر زیات د فرشتو نه په شاځي دا ډېرو د خندا نه په شاځي او بیا به د ژوند او کوم چې ډېر پاتېږي د شاځي که نه یاره وایي چې پایې کې چې کوم دی دا دي دا او پایې کې چې کوم دی دا دی او پایې کې چې کوم دی دا دی هلته هر څه شته خو هلته رضوانه ښایست نشته د ژوند هلته رشتې نشته هلته چې د مینه نشته هلته مینه نشته دخل شانی کنید جنب پر قریادم سے چه زمون گاہ را جو بڑی دیگر آخر رو نیسی دیگر اور سادر
1: تاس و خبر اکی
0: ٹرینڈ داری نو زد آخبر دیر بردن سر اکو با چه کل بون گاہ سما نیسی دا سی ماری نیگی ما تدا سی دیگی چه کل یو با سادر یو بور اگر دستر نا اور اگر دا پیشن دا مما دا مستر یا دا پیشن نا بچی اگر دی که موجود دا فلاک دی اگر دا فلاک دی دا اگر خلق دا کمائی دا شب اور اگر دا کمائی نشادی دی اگر دا بچی دا خلق دا شانی دا دور والا اور دا شانی دا خولاد دی دی خبوب یک دون مدیر شاکر رہی اور حقی وجہ داری وی چې ټول موږ هغه په دغه کې یو دی چې راځه خپل د ټول واده د تاسې په څیر په پرده کې پاتې شي او راځي کاغذ ته ورته دی دې باندې نو دې راځه په دې کې هغه هغه چې راځه په دې کې هغه هغه چې راځه په دې کې هغه هغه چې راځه په دې کې او ایس کی دا ایس کی دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا
3: Thank you.

0: care dați un organism la imbraz, pe pressure, sugar, cama, ar condensa, de o asir cu un limba adina o asir, când dai din tension, pe pressure, în stres, de sărmâni mărăzina, pe narino, au de nano, pe mărăzina, pe bordetane, pe fricitane, یا د نور یو څیر مسلې سره مخ یې نو د هرې میاشتې ملي تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیم جرمن هومیوپاتیک سنتر میدان ته ځان را رسولی شو پته یاد ساتئ نیم جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنتر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګډ مول میدان پټګرام د رابطي شمېره ده 0311 84 88.
1: ریڈیو امن ایف ایم 88.4 پروگرام کیوں کیا
2: بدلا

0: دورتي انا هوميوباثيك في البروبلم او ده غير تايم لما كنت بسيط ترى هوميوباثيك في اليسرى في سجن وبالتالي وصلت كنت رحلت بميلاديتي وجربوا الامارات بإثمار الإمارات شغال الله رب العزة في سرعة جسم دي وهم ده بالحرام حتى بمارة فرعة مستقبلة مستقبلة استاذ المفارة دي بدا بدور جان في مرتي وقت كم جارة ده بالحرام حتى بمارة راتر دي وهم تاسي حد دي جبا تايم نام إذا ده بالجوش اللا فإذا حد لو نشي أسرع كده شيء جميع جان في مرتا نيو جرمان هم يوكاتي في مرتا في مرتا ويس بور بيزاد إن شاء الله كده صباح سحر حتى نواخلا बाजीगर सदर बजे परवती मला सुरू करी तसे ते किताब राखीद्वारे मदत करतासे राखीले अजून ते राखीचे चित्र होऊन त्या कुराणची भूमिती आणि सर्वांचे कधी पवित्र सदर कुराणची गोष्ट निघा हक्कले ओ पकडावे राखीचे असलाम वालेकुम वरहमतुल्लाही वबरकातू
1: वालेकुम असलाम वरहमतुल्लाही वबरकातू वरहमतुल्लाही
0: वबरकातू एक गोष्ट करते राखीचे काम सुंदर आहे जे हे जगात कधी ती रस पाहिजे सुंदर केलं
1: अल्हम्दुलिल्लाह फजा बरकत كثيره او مريضان ما شاء الله فطور او مريضان كثير في رمضان في مستشفى علامات او تجاري من تبوكن وكل زال مريضان قد تكثر غلي ريبوت مريضان دائما ما شاء الله حتى في تجارته او كثير من مريضان مدخل وقت مطابق من في كثيرة دي خلق سرع قواره في مهمته او دا زلو مریضان په نن الله پاک دې څنګه پای څنګه وي نو دا د پښتورانو په پټو راځو د علاوه زمو څه زون او د دې په مشران په شران ا او ته دا جمع طرف نه دی او سلام
0: دې ډیر باندې دې یا ته ټول او دې دا غوښتل چې دا ډیر محترم دې ښه دې دا دې په دې کې چې دا دې روان شي دې کې ا دې مترا تکته په جوړ کې دا قرآن شي دا څه په دې وخت کې دا دې یا یو دا چې ټاپک کې دا دې باندې دې دا باندې په دې تفصیل دې دا دا په دې تفصیل دا په دې تفصیل په باندې باندې خبرې دې کې څه په دې ورور تر څه دې هغه اورې نه باندې تر څه دا باندې په اوله کې څه کار وکړ دا ټول دا ټایم دې دا یوبین چې دا تاسو ته کال او چې موږ چې دا غواړم چې دا څنګه موږ یو ځان دې ټاپک راوړی دی موږ هم کومه ډیره ډیره دا څه دی او موږ هم تاسو ته راځو چې موږ دې اکثر زموږ د فلم کې دا جوړ نو دغه چې په دې کې دا چې بارا دا چې ابي دا خبر دا دا درد دا خبر دا چې کوم سره دې کوم دې چې دا دې او دې چې په دې کې دا دې موږ مختلف څه کولای دي چې دې دې مختلف کار نو خپل دې دې دې دې قوم کله د استعمالو ګټه چې په دې ډول ولاړ دي نو کوم کوم ګورو دي چې چې هغه د دې د ټولو کلار د دې چې په دې کې یو څه څه څه لا شو دي نو نن تاسو په دې کې هغه باندې او دې د دې د هغه وایي چې آیا د دې په کوم یو ځای کې دا چې په دې کې څه راځي چې دا راځي بل څه هم څه هم څه دا تاسو کوم څه دې او چې راځي د دې ترقيا تنانو ترقيا تول يقولون من سبا الزميزة مجران ثم جيدي أو يقضي مسألة مختلاف يقضي مارو في مختلاف أو يقضي كبير جاد تقريبه في مرضى كما كان الإنسان تقضى في مارين لدي مجدتا أو يقضي جران في جدا غم خادي جران في جدا بحر وطاك في جران في كورت هم دوستان في تقسيمات في او کوم ځنګلان تا د مثال په بچاور دي دا چې د بچاور د هوا برابر وي نو دا ورته پوسټ پوسټ په غرون په دې په ارګ او کله چې تاسو کمزور شي نو ګاډ په جوړ باندې دی نو دا څنګه زمونږ د ځنګلان دا زمونږ د بچاور کار وکړي او په دې نو ډېر دي چې د دې په خپل برابر وي نو کله چې تاسو کمزور شي او دا مطلب د ګرځېدو قابل تاسو چې نو دا د دې په انسان باندې ډېر مقدمه دي تر څو دا چې څنګه چې ګرځېدو سره په انسان صحت کې اواز ده هم او تر څو انسان په دې باندې نو دا په دې سره د دې او د پښتو او په سره چې ما اواز ته مخکې پیدا کړو په دې دا خبره ډېره مهمه ده چې د خپل ځانانو اکثر خلک نوجوان رہے تو
1: جره جما په اعلان کړو جما د ګډ ګډون د نړۍ او جما د غنانو او جما چې نو په خپل ځای کې درسي یو دا چې ټول خلک په سبب دې معروف او مطلوب او حسن چې جما مثلا دا د دې راته کې نو یې راغلی چې په پلانې کې نه ګډه راواله سره ګډه راواله چې دې ګډه راواله دا به په ماوو کې نه پلان سره د دې څخه وګورې ورته څه نه نو څو سره اواز دې کوي چې په کار او د دې پر پر علاج په کار کې څه دې کوي نه دې په خپل ځان نه کوي استعمالو دا اکثر د خطرې سبب ګرځي دا د دې په کار دا اوس د خپل وړاندې کول دا په کار دي چې ډېر زماده د ماري او د څه وجه د آیا زماده د دې د څه په کمی څومره دي نو د څه استاد روان چې د څه په کمی نو څه دا چې په راتنه او ځان له تجربه دا هغه چې دا څه په برابرۍ دی لگا ته د څه استعمال کیږي چې هغه د څه په زمانه کا او څه د دې په دې هغه آرام په توګه د دې نه علاوه څو کار څه کوي په دې راته دا چې دا ولا چې په دې واده دا اوس څه کوي او ما څه کوي چې دا ما هم په دې څه کوي دا یو څه ما څه کوي چې دا وګورو نو دا اوس څه کوي چې دا به هم څه کوي نو نن ته دې څه وایي چې دا به راځي چې نو برابر څه کوي دا به موږ دې چې ځانګړنه په څرګر به په دې کې او دې څه کوي چې دا راځي څه څه په دې باندې څه کوي نو څه کوي او دا به هم د بدن مرابعه د بدن د ټول څه په دې کې مطلب کمزورتیا به د په خاطر نه نو له دې نه د دې څه په دې کې دا څه کوي نو په دې کې د دې په خاطر چې دا د مطلب اثر باندې د دې کې دا څه په دې کې کوم خبره شو چې دا عام د تکوي د منځ کې دا د دې نه د دې په دور نه نو څه چې الله د دې په خاطر یو او کوي یا څه وته په اکان په دې سره ملایي چې هغه دې د مسلمان په اړه نو یو د دې سره د څنګهانو ان شاء الله موږ دې چې موږ د دې چې څنګه به موږ دې چې اکثر د ملار او دې د پاجا په څیر د دې د کارونو او فور او فایو یا اسلام وغیرا نو دې سره به ان شاء الله تاسو ته دې نه علاوه تاسو پرونه تاسو مو چې ټول څه چې دې لري دا د انګلیسي د دې څه یا دا تاسو دا چې دا تاسو مستقل استعمالو نو هغه به تاسو ته په دې باندې څه دې نه علاوه خپل د خپل پرونه موږ یا د تاسو چې خپل پرونه موږ نه شو دا په ټول نه سبا موږ خپل استعمال کیږي دا خپل څه چې څه په دې کې مستقل ټول ټول استعمالو نو دا په بدن کې د دې څه چې دا سره دا د تاسو د دې څه چې نظر به سره بیا د دې او فوکسي او کارګرانو مسران کې کوم دي چې دا یو د رښتیا په دې چې او د ځانګړنه د لا له حق نه ده او دا دی لپاره مختلف څه چې نو دا هغه دې چې دا یو ښه یو یو د نورو په توګه نو دا د تاسو او د نو موږ په څیر څو چې دا یو څه د دې څه د دې نه دي او هغه دې نه هغه مثال خبره دکم څنګه د دې د نړۍ په څیر څه کوي دکم مرزا هغه سره مطلب څه دي او اکثر خلک ته مطلب دي چې سره د ملا او د کوم کوم دي چې د کوم څه په څیر سره او نو د دې څه د وجه د دې څه د دې څه د دې څه د دې څه د دې څه د دې څه د دې څه د دې څه د دې څه د دې څه د دې څه د دې څه د دې څه د دې څه د دې څه د دې څه د دې څه د دې څه د دې څه د دې څه نو دا څه د مسلې د او دا مسلې د وخت د وجه د دې څه مطلب دی چې څو د څنګه په وخت باندې په خپل ځان باندې څه چې د دې څه د یاره دا مسلې د ځان څخه نو فورم دا څه د څه کار دی او د ډاکټر په نظرانه چې خپل علاج کې هغه څه کول پکار دی دا څه څه کوي چې تاسو هغه د خبرت یو څه په تاسو کې چې تاسو پراته نه پراته دا سره چې دا سره موږ ته د دې د الله په نوم په یو کې چې دا چې ما سره نو په دې تاسو دا څنګه لاره او تاسو دا نه په دې یو څه باندې نه لته ان شاء الله زه په دې تاسو باندې باندې نه یو څه یو یو په هر حال کوم شران یا څنګه د ورونو علاقه دې حواله سره به خبرو او هغه اکثر په دې نوجوانو کې سخت اور نه دي تاسو خلک دې دربو مرګو کارونه کوي دا وزن کارونه کوي په دغه ورو باندې چې موږ دې نه یو څه دې نه دا چې دا څه څه ما چې دا څه ما چې ما چې نو دا نه دی هغه په ګور الله په څه نو چې څنګه باندې دې یو څه مرګ جاسوسي په دوه ډګر تمویل کېږي، نو هغه کورونه او برجونه هغه رابرسېره شي او بیا دا کسرمې دا ډګرونه تصویر جوړېږي. Thank you.

0: dire sa tapat ko pero meron siya na alam mo na kung mabuting guys kaya o dumahal at sa lamo o has alam sa mga uncle ka o dire siya yung pili
1: so what is most alam dire siya tapat na sa siya sa kasi sa dinesis kulo o sa salam ko
0: kaya ang kasi mabuli sa salam ko sa talagi sa tapat ka sa mga kasi yung harap na dasi sa rin mo na kasi siya na sa rin so madina
1: او مختنی
0: مختنی
1: هغه او زت بدا تاسو
0: تاسو
1: زت تاسو
0: پته وګه تاسو دې دې یو وداسو دې یو دې دې په دې بلې کې چې اې دې جواب کړل دې چې په ما باندې زو
1: دا او او دې ته مونږ ته مونږ راځو تاسو دې دا
0: جواب دې یو نثار نه ونه
1: السلام علیکم
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام پر برام کې راته کړل له وې سړي مشو څنګه جناب تاسو صحت خلي او ته جواب راغلی
2: او په ښار کې دا جواب ورکړل
1: آمين
0: بلکې دا ته باندې کوم به تر اخره ستریم ته دا چې کوم څه نه وایي نو موږ دا جواب چې څنګه راځي په دې سره چې موږ دې څنګه راغلي دي اکثر چې او دا غره کې دې باندې ابو دې چې څنګه راځي یا سره بلکې چې جواب صحیح دي دې سره په دې سره غلطي زه خاص نما دمر اثر سوال دي ما ترې خف مواد ګلاس بالکل بالکل وعلیکم
1: السلام عزیز عزیز څنګه صحت ښه دی نن سبا خو ډېر ډېر زیات مصروف شو کنه
0: او کنه کار مار زیات کنه
1: خبره ده خبره ده
0: وایي چې تاج بهي تا ته او عزیز سلام بای
1: وعلیکم السلام
0: نو ما څنګه ګزاره وکړم کنه تاج بل مې ته ځنل دي تاج ما وی ک خلل دا خبره شو چې څه دې ده نو په شاله ده تاسو بل مې ته ځای کړی دي دا رب دې ګور باندې دې دا او بل څه جواب دې او په مخکړي او بل ځای کړی دي تیر دې تمر نه کو او دې تاج تاسو یو شیر را لیکل دي دا د شروع وخت دې تل سره تیر دې تمر نه کو تاسو ګور باندې ته څه جواب دې شامل ته څه جواب دې دې او هغه دې ته وایا او دې دې دې دې دې دې سلام تاج برو بخیر راغلی او ہم دیتے سلام تاسو څنګه او تاج برو مازه دانا ته پلی کې پلیز هم نه آن کول شي دا نه هي مگر اچھا کوشش وکړه ته پلی کې زه مایره خالي مایره ډیر زه ته مونږه کوشش وکړه نو
1: دا کوشش وکړه
0: چې مایره زه یو مایره شي راځي دا یو مایره یو دا ام کړه یو ام دې دې څه مطلب دی او زما او زما اکثر تاریخ را تاسو دا غرنګي اجما تا روحي شاف او خدای تا ماته تا کلتون کا اتر او ټول څه کې یاد ګرو دې دې دا چې دا دې دا په بل به څه راغلي دې نو آی ام السلام علیکم تاج او انت جی تا
1: وعلیکم السلام
0: او بای څه دې او اول دې چې بای از ګیم شو پیپل او بای دې مالا ورته په دې کوس ګیم شو زرا چې سره پس دې راو بالکل اگر ما پر سبب دې جو اگر پاتې شو نو اگر کله چې اخر دې دې دا به شي درو دا سوالو کا هغه کوم نسبې چې انسان سره قبر ته دي او کوم جنا دې هغه تر عمر دې خدای دې دا سوال دې پایره څه دې راځه چلو نو به څنګه دې دې زو سره سره را روان دي بدلے کو جب میری میسج کو پیج میں پھر کچھ تو منگل جائے گا ہمارا کیا ہے نا ډېری ورځې بعد تا پروګرام اور مو ډېره مزه کوي او تاسو سره ستاسو آی ایم آی شي راځي
1: السلام ډېره مننه
0: ډېره ده او اصل دې چې دې وسن کو پروګرام دې راو او وی اوس ما ته دانا چې اپ نه کوي ټول علم دې دې ټول علم دې دې په دې دې دې څه خوشي کوم تاسو دې له خبره خوشاله راځو تاسو دې دې ټول یو جهان تاسو خوشي کوم تاسو دې دې دې بای دې دا ما کړی دې دې زړه ته ورته کوم بای دې دا دا څه ما ته حاضر دې یا یا دې اګه څه سوال تاسو دې سوال ده سوال دې اچھا ودوم را ساري دې تکا دوا سوال ده چې تاسو آخه بیا کوم عمل چې موږ یې تاسو سره کوي او څه سره ځان دې تاسو تاسو سره تاسو سره کړو او سره سره کړو لا څه بیا و څه لاس نه لګي تاسو سره ورته دې سره سره ځان دې لا څه څه کوي بار صرف سوال سید اوس ته په دغه د نمبر د څه په اړه څه او دا څه پاتې کوم لیکنه راځي دا ما کوم چې په دې پروګرام کې شو او څه نه دی راغلو ما دا چې یو څه راځي یو څه په ترماسې د دې او دا ډېر مودې کې دا ډېر کال یو کال کې دا په اړه باندې کې او چې دې څه په روان ورته راوړي چې دوی چې دا ما دې دا او دا ډېر په اړه دا چې دا څه دې کې دا راځي چې راځي نو روز مای تا دا څه کې هر د دې جوابات کې نه کولی شي بالکل نه دا چې نه کولی شي او که څه جواب راغی چې تلاري دا اې دا پر هغه به کو جواب دی راغلی څه دې موږ اخلو به څه دې موږ ته دا سوال لیک دې کوو دې نو دا نه نو که څه ته پروا ور غره دی او دا په نوم څه ماف دې کړې څه څه دې جواب دې بده څه څه دا به ځکه کې دې دې انکار روان دې کړ څه ته دې کار کوي څه دې او څه څه
1: السلام علیکم
0: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام پروگرام سره سفر کړی وای څه دې مشو وای
0: ابو محمد
1: څنګه جناب تاسو هڅه کړی
0: بالکل
1: ډیر وخت شو تم پر فقال ناراض چې تو پروګرامونو کې هم دا نه څو دا ټول سلامونه کول او یو ار اف ټیک
0: بس مطلب دې دا
1: چې ها ها نو اسلام آباد ته دې دا هوته
0: نن دې څه وکړو ما هو د بلډ سره خپل ما
1: ها
0: دا به د نه پروګرام مې دا غوړې ها
1: نو دا د خپل خپل
0: خیر ولې چې دا څنګه دې چې دا څنګه سلام علیکم وعلیکم السلام میرے مدد کو محمد بھائی کے رسالت ورته چې بڑا اللہ شکر دې چې الله تعالی مې خپل تا اواز دې چې څه څه کې شي دا او کنه اواز دې
3: مستې کې شي څنګه لګاله دې پورا خپل دا مزه چې
1: دا کوم خلک نیک تر راځي هغه ایسکریم یخو وو یا دا نو یخ مشروبات ته استعمال کوي
0: نو ان د دې څخه هیڅ څه نه راځي دا نو دا نو دا نو
1: دا نو دا نو دا نو دا نو دا نو دا نو دا نو دا نو دا نو
0: دا نو دا نو دا نو دا نو دا نو دا نو دا
3: نو دا نو دا دوی چې ګرمني او شربت یې خپل نه دیه پاتې شو
0: دوی
3: چې ګرمني وی او شربت یې خپل نه دیه په مزري
0: لا هغه څه چې دوی د ځان څخه دا واه سره دی چې یو د چي یو څه د هوا او شربت ولا ګرمه وي ها
3: بالکل
0: دا خبره مې کړه په هغه ګرم نه پاتې شي کنه هغه دې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې اې
4: بالکل نسو ترینو لگا لیکن وہ لوگ جو اکیلے کو کام کرتا رہو گے
3: بالکل اصل گورے کا
1: صحیح ہے کہ ابو محمد کو دین
3: مکہ کے اوپر ہے کہ
1: نہیں ابھی جو مائی سچی جنا جواب دے ابھی کی چیز دے ابھی
3: ابو محمد ابو جب وہ چل رہا ہے بس صحیح جواب دے رہا ہے کہ دیکھو علی مت کہتے ہیں کہ یہ چیز جب دے رہا ہے کہ نا خبر ہے خبر ہے
5: اگر
1: د شي په ګلاس کې ولې ګرونه او دا هم ولې چې سره مقاري مخې خبرې کوي په دې ګلاس لاندې ګلاس یې لاندې وغورځ
0: وعلیکم
1: السلام پر رام کر سفر چلے وہ اس طرح مجھے وہی
4: مدن ہوگی مدن
0: ہاں
4: وضاحت
0: نہ کہتا ہو رہا نہ صرف تک ہیں کہ چاہے تو ہے تو تیز ہو رہا ہے

0: ಅವರಿಗೆ ಯೋಗಾಡಿಗೆ ಪಾಸ್ಟಿಗೆ کار د بیا لار نی کنه دغه نه تک روان دي هغه نه تک ولا راغې اوس به کی
1: دغه نه تک روان دي هغه نه تک ولا روان دي کنه
0: او
2: ಮನೆ ಬೇಕಾ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಮನೆ ಇದಾಗಿ
0: دي لا فاطمه فتينو خلي هذو كيفو ترغانو في
2: I'll
0: الاخير دا یو کار دا تاسو ته مبا ته وایي کنه دا ما خو ته جاده ته پوس کړو کنه د ټول د دې دې کې دې شنو دي ما خو دا
1: آو یو د دې د دې د دې یو د دې
0: په دې ما دا هیڅ نه ته پوس کړو
1: اخر دې جاده دا ما چې دې په واغ ته کې دې یو دې په دې ورته یو نه ورته ستو مو دې نه ته پیلو
0: آو
1: اجر کو سے پایو رو کو پوری دا دیو لا خدی دیو
0: صحیح دا صحیح
2: دا اگر نہ مت دے
1: یا لا دی نو شورا
2: دین نہ دی
0: دین نہ دی
2: دین نہ دی دین دا تو ہے تو جا جی نہ کرا یو مشک طرف کا مال مشک کو پہ نہیں کرا
1: اپ کو
2: آو
0: او مغرب
2: مغرب مو بھی نہیں مشک مو بھی نہیں کرا
1: جی جی
2: او شمال مو بھی نہیں جنوب مو بھی نہیں کرا نو یو اته یا شنو دي کنه اته نو خطه په پاسمان کې دي په څه غنا دي کنه یو جاز مشرق طرف ته واده تو اول مغرب طرف ته واده تو ابه تور یو په سره باندې لاو څومره ده ته او کنه کمال خبر نه ده یو مشرق طرف ته واده تو اول مغرب طرف ته واده تو خبر بیا اول یو په سره یو ده پیدا جنرال د دې لپاره چې موږ له خوشاله نه نوته چې دا تاسو هغه دې واقعي دا سوال چې څنګه دې کړه دا څه واه دې په څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه
0: څه څه څه څه
1: څه
0: څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه
1: څه
0: څه څه څه څه څه څه
1: اکثر
0: بالکل خیر ہوگا مونچی کا خود سب سے سر سی دے
1: گا
0: مٹن لے رہے تھے
1: ہے
0: ان لوگوں کے لیے مزیدار سوال جا دے لگتے ہوئے

قرآن و رسول تاسو د امن ریډیو اسن اتاسیا ایتالیا سلور په ټلګرام کې جوړ شلا د نن ورځې نشریات ووري ده د نن نشریات په دغه ځای پای ته ورسېده تر بل سهار پورې د الله پاک شکریہ ریڈیو امن سننے کے لیے شکریہ.